U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ove nedjelje. Emisiju su pripremili i ostvarili urednik i voditelj Branimir Gubić i tonski realizator Siniša Conar. Svako vam dobro i do slušanja.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

0: Ja, så er der som ukusno.
1: Dragom unuku Valentinu Kuštelijega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža. Ajde.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.